Hvis du nu akker fod med nummer 10. Hvis du nu akker fod med nummer 10. Hvor er mere akker med nummer 10? Så er mulig for dig en ensra. Og så er mulig for dig en ensra.